bakwega ilira wenda nova mukolonga ne mtafu jikweka byene salusalu zikuze ku face olokuba anti ta bwobera ngo busobozi bwakuita bantu atano gobo yita toli yakune nya bwobera busobozi bwakuita bantu bitano bobo yita ekirala tutwale obuvunaanyizibwa tuleme kutunuulira mikolo tugambe tikati nga haji kakoze omukolo gwe yakoze nange bwe naba sikoze ngaogumana ntajja kgenda buli muntu alina omukisa gwe buli muntu allah alina gwe yamuteekateeka kati bw'obaaga abantu be wayita oba abazze okuwasiwwo nga bazze balina kujja bantu kumi omwana muwe yagende kubanga eri ibaada ibaada yo terindirizibwa okiraku olaba nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatulaga nti ebintu bisatu tebirindirizibwa esswala bwetuuka mukisalire mubutute omuntu bw'afa nga waliwo obudde obubamala okumuziika mu muziike n'omwana omuwala bwatuuka okufumbirwa oba omulenzi awase oba afumbirwe khalasi ebintu bitambule mutegedde bannaani naye okubeera nga tugamba nina njakukolanga ekyagundi buli omu atambulire mu buredi mwali buli omu atambulire mu busobozi bw'alina tewali kijagaana kutambula era mu nsi eno olaba allah yatutonda jalla jalalu nga naye tetwenkanankana amayumba getusulamu tegenkanankana emirimu gyetukola tegifaanagana esente zetufuna tezenkanankana amasomero abaana tubaweerera mu masomero naye nga sigeegamu buli omu atwala kusinira ku busobozi bwe kati ekintu kyonna bwonakikola ngaokikola okusinziira ku busobozi bwo kitegeeza nti alhamdulillah ogenda kifunamu kola ekintu ngaokikola okusinziira ku busobozi bwo bwe guba mukolo nga bwe mbagambye nti haji kakoza gwendeesenga ekyokulabirako olwai gwe tutambuliddeko yakoze omukolo naye nga buli ayatuddewo yasigadde musiimu okitegedde kubanga buli muntu kyeyadde ayagala yadde akifuna nga ate akifunira mu budde bwe nyinyini obutuufu oba okitegedde n'olwekyo muganda wange ampuliriza mwanyinaze gwe wenna ateekateeka emikolo oba oteekateeka masha allah kola okusinziira ku busobozi bwo kola okusinziira nga bwewenkana kola okusinziira abantu yita abantu boolaba mu bitiibwa buli omu yandi agadde ayite omukulu kati nga jeno felix kulayije wandi agadde omuyite naye ate ngaobusobozi olaba nti toyina na security emala mwami hadi kakoozi ono kyenewunyiza kyenalabye yabadde ne security yabikanga bisatu waliwo abantu abalina abakola ku security ey'obwannannyini abo yabafuna ne bajja babaddewo era mu ngeri yemu yasobodde okuleeta security poliisi n'ebeerawo okitegedde ate nayina nafuna ne security eyenjawulo ey'omunda ng'abantu kitegeeza nti ayina abantu ab'enkizi abanene abalina okubeera nga webalire naye nga balina okutunuulira okulaga nti tebafunira bizibu oba kizibu mu maka ge ate ng'ayina obubali tebalina okubaawo kati gw'oyinza okwetunulamu nga naye wandibaagadde naye ngaobusobozi bwa byonna tobukola ki tobulina gendera ku busobozi bwo tutambulire mu busobozi bwaffe insha allahu taala ojja kulaba nga buli kimu kikwanguyidde tuleme kwekaluubiriza abaana abo abalenzi muwase abaana ab'obuwala mu maka ge musobole okusinziira ku busobozi bwammwe abaana ab'obuwala mufumbirwe okusinziira ku busobozi bwamaka gammwe n'okusinziira ku busobozi bwo ojja kulemerawo gambe nti nze sifuna musajja nga gundi gwe yafuna sijja kuvaawo ogenda kudibirawo ogenda kutuuka okubanga emyaka gikuyitako omuntu ayandi kutwalidde mu biseera ngaokyalimu okugamba nga bakyakutunuuliza okwagala wallahi ekiseera kigenda kutuuka abantu baberenga bakumanyiza amaaso oberenga kumulembe omulembe ogwo oweddeko ngaye bagamba nti abakyala ndagala nnaku teziggwa mu lusuku bunagenda okukyakumakyanga endagala ate mpya zebayita obuwombu nga alhamdulillah nazo zikoze eki zisituse kati ziri ezikaddiye bajja kuba tebakyazitunuulira bazitwalira mu mbeera era ezigwanidde n'olwekyo tubeere abantu ababala tubale nno ebintu bino tubibalebo bazi tulyoke tutambule insha allahu taala.

0: Ibnul Qayyim yagamba, we yatuukanga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe ng'agiddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layla kakibeere kiro kiramba. Okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'aani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo. Ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'aani.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.